na ano pesu ye shia ye se dia na oni tia se memene da bia no wotwe ekosi nondu aye apom din efie aha ena ye kapom din ho asem sanse nipa ye ye koye ba ye

0: ewa dom wati ewiemu ama yen ama woma ene anope ye da so eka ati asefo ho ayeka se na asenka odin ene anope erade se webie ye na waya adom na odi edu ha de ye tu ene djume de sha wonsa ye sre se rado bekoso ati ewiemu ama yen ye sre se rade woma womu nam kwaso ba tim sa ka mpenifo aka ese ombeka ye nsa ye de omo ehye wonsa Awurade kwa wo kɔde akaban so na fo wo mɛka yɛn sa sumdwe mu Awurade ɛna dwumadie ɛkɔ ɛwɛyɛ pɛm a yɛbɛkɔ so ɛde aseda ama wo yɛbɔ mpaeɛ ɛsi ɔbɔnefoɔ bia a wahyehyɛ ɔne ama ɛna dwumadie ne na wɔtwe dwumadie nyinaa Awurade yɛsi wɔn mo ano kwan
1: Thank you.